Ni zani ma ba zani ma ga ma ba zani ga ma ba zani ga sa ni ga ma ba ni za ba zani ga ba ba ni za ni za ni ma ba zani ma ga ma ba zani ga sa ni ga ma ba ni za ga ma ba ni za ba zani ga ba ba ni za ni za ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni